sigur cu bărjuni negre. Căderse, srednăci cu iarcă în zvârnu, o drumă pian cu zmai. Ljubiozni, ano